Muzika e mirë bashkon kombin. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Radio Štip. Frân din mor,

ty kërkuc të bash, në selan i gavionet mbrit, në pistun pia lotin tim, bashmira njerës, ndoshta milionet.

0: Ora 7:01 minut. E ka menduar prej kosh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilja, tualeti e di, por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet.
1: Përshëndesim Shqip. Mirëmëngjes në 92 FM, Radio Shqipë.

Dhe ty që kur nuk zemërohesh, mi falë të gjitha dhe me dritë në sy, pa kushtet e kun.

0: gati aksion.
1: Sot do përgatisim një super buk me mielli nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
7: Filluat prap ju.
8: E ka menduar prej kohësh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilje, tualeti, e di. Por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet.
9: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.

0: E é curioso, tu dizes farmandoi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: Ora 7:30 minuta. E kam menduar prekosh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilja, tualeti e di, por gjithmonë lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stij.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte,
4: programues,
6: inxhiniere.
4: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilja.
10: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buzdetit apo mesmaleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muça i Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja Durrës.
11: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
14: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: jepi karakter çdo ambienti me pllaka të porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60 590 lek metri katror. Plain grey 80x80 750 lek metri katror. Spider black 60x60 790 lek metri katror. Terrazzo multicolor 60x120 790 lek metri katror. Statuario krypton 120x240 1900 lek metri katror. Makia vecchia 120x240 1900 lek metri katror. Edhe qindra modele të tjera. Juftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
6: Atencion, atencion!
7: Vini re, vini re.
6: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
7: Jemi ne, vim nga Troje tona.
8: Apo jo, është tjetër kjo.
6: La meraviglia di questa stagione.
7: Në për stacione?
6: Sëre!
9: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Atencion, atencion!
10: Kafe Borbone, magjika emocione.
11: E ka menduar prej kosh, dyshemeja duhet ndryshuar, mobilje, tualeti, e di, por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë, zakonisht do të thotë, kur? Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej plaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje, deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet. Dëgjoni Radio

0: Ora 8 e 1 minut. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
3: Jemi gati. Fillojmë.
4: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
5: Është lakror, moj nën.
4: Po byrek është?
5: Quhet lakror.
4: Është byrek?
5: Jo, është lakror. Mam,
6: është Ola.
5: Ola.
7: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vetë.
6: Lakror me Ola.
4: Lakror me Ola.
6: Byrek me Ola.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Cili është ai njeri që nuk do muzikën e tij? Radio Shqip në 92 FM.

0: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
1: Arkitekte,
0: programues,
2: inxhiniere.
0: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
3: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
0: Gati, pas pak bie zilja.
4: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
5: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.

0: on, baby. You know I'm true to you, and I keep it like that.
1: Ora, 8:32 minuta.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E kam menduar prej kohësh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilje, tualeti, e di, por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Borbone, magjika emocione.

0: jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lekë me oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtit.

0: Ten. O vitez!
1: Sepse kaca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
0: O vitez!
1: Vital, cilësi në katër stin. Radio
2: Shqip duke sjell këngën e artistëve
3: emisionit. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
2: Radio Shqip.
3: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Në 1 minutë me Ildën vjen tani për ju një bashkëpunim mjaft interesant midis Butrin Temerit dhe Tajnës. Këngën e punuan vetë artistët, ndërsa producenti i audios rezulton të jetë Big Bang Arbo Gjikolli. Ky krim i ri u lançua edhe me një klip për produksionin e cilit u kujdes Sequence. Kjo video u publikua në 8 maj të 2025-s dhe ne sillem tani për ju në 1 minutë me Ildën.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Në GoTech Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin lavatrisën Candy 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë tharsën Candy 8 kg. Blin furrën Candy me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Candy. Blin frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics.
0: Radio e mirë, gjysma e rrugës. Udhëto me Radio Shqip në 92 FM.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: E kam menduar prej kohësh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilja, tualeti, e di, por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit për gjysmon çmimet.
3: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich, me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese. Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.

të më thuash sot se si e vesh. A mi shef fotografit ndo një her, kur mërzitesh në mandje kusht të vjen.

0: Ora 9:30.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: mesu. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: Ovital, cilësi në katër stin.

0: Ora 10 e 2 minuta.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: I jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lek metri katror. Plain grey 80x80, 750 lek metri katror. Spider black 60x60, 790 lek metri katror. Terrazzo multicolor 60x120, 790 lek metri katror. Statuario krypton 120x240, 1900 lek metri katror. Makia vecchia 120x240, 1900 lek metri katror. Edhe qindra modele të tjera. Juftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.

Ora 10:30 minuta. E kam menduar prej kohësh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilja, tualeti, e di, por gjithmonë lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit për gjysmonë çmimet.

0: bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shqip FM pikal. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Një këngëtar mjaft interesant për cilin do flasim sot është Gent Salihu, i cili është pjesë e skenës që nga viti 95. Së bashku me Ernest Bajramliqin themeluan duon Cute Babulja, që ushquan me albumin që mban të njëjtin emër dhe për klipet shumë të popularizuara. Një ndër këngët që jemi përzgjedhur sot në Radio Shqip nga Gent Salihu është kënga I ndalur mbi gomar, që vjen tani për ju në 1 minutë me Ildën.
5: Dim në dokën shumë rrugë të gjata, dikush flen, dikush me të und. Fërën e ka kam të shkurta, kur gjithë kur

0: Një minut me Ildën, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Në GoTech Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhurat grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTech Electronics. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

Shpirtëria e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 11.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Veron nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjetoj experience.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Karrige ngrënje 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

e ka menduar prej kohësh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilje, tualeti, e di, por gjithmonë lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet.

0: Ora 12 e 1 minut.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
3: Po sikur do bënim kek.
2: Jo, baklava.
3: E lam për kek.
1: Gat, na e para.
2: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
4: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
5: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
2: Baklava me Ola, kek me Ola,
4: të gjitha me Ola.
6: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
7: Këndon mirë, ai që këndon i fundit. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: on, baby. You know I'm true to you, and I keep it like that.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo Pikal.
4: Çdo këngë e re është si një jetë e re. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 12 e 30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Kush këndon fiton. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërtoj shtëpinë tënde të pushimeve, buz detit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërtoj shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vaf-Turja-Durrës.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Edhe pse është publikuar në vitin 2016, kënga Ajo më mbyti nga Hekuran Krasniqi dhe grupi Fisnikët mbetet një ndër këngët më të kërkuara jo vetëm në radion ton, por gjithashtu në çdo event ku luhet muzik live. Kënga vjen si kompozim nga vetë artisti Hekuran Krasniqi. Ndaj e sillim tani për ju në Radio Shqip për të gjithë fansat e grupit Fisnikët, por edhe Hekuran Krasniqit.

0: 1 minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Në GoTech Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 13 e 1 minut.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.

0: se ti hesht unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdesun se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte. Të gjitha vajzat mbajnë emrin tënd kur i shikoj, dhe akoma sot

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Atencion, atencion!
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
3: Jemi ne, vim nga trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër kjo.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione?
2: Sëre!
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
2: Atencion, atencion!
6: Cafe Borbone, magjika emocione.

menduar prej kosh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilja, tualeti, e di. Por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet.

0: Ora 14.
1: Muzika është si bleta. Ka edhe mjaltin, edhe thumbin. Dëgjosh Qip në 92 FM.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Tash vete sot të rire hat, dhe të mire i pa fat pas njeri.

0: jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lek metri katror. Plain grey 80x80, 750 lek metri katror. Spider black 60x60, 790 lek metri katror. Terrazzo multicolor 60x120, 790 lek metri katror. Statuario krypton 120x240, 1900 lek metri katror. Makia vecchia 120x240, 1900 lek metri katror. Edhe 100 modele të tjera. Juftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
1: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
2: Tuna me muzikën e saj dhe stilin ka krijuar standarde të reja në muzikën shqiptare. Gjatë karrierës së saj ka fituar mjaft çmime dhe është prezantuar në festivale të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Me këngët e saj, sa komerciale por edhe shumë artistike, është një ndër këngëtarët më të pëlqyera në Kosovë, Maqedoni e Shqipëri. U bë mjaft e njohur me këngën Macho Man, me të cilën u shpall fituese e festivalit Nota Fest në Shkup. Ka sjell shumë projekte muzikore të mira, një ndër to edhe Kret mu kam përzi, që vjen tani për ju pjesa albumit Fortuna. Do viro

0: Një minutë me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Në GoTech Electronics, blinj një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blinj lavatrisën Candy 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë tharsën Candy 8 kg. Blinj furrën Candy me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Candy. Blinj frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 15 e 32 minuta.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.

0: Ora 16:00. E ka menduar prej kosh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilje, tualeti, e di. Por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajfitur fare?
2: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.
5: Shqiptari kur jep fjallën, këndon këngën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al.

0: një klik larg.
1: Wow, do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë!
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po, për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: E kam menduar prej kohësh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilje, tualeti e di, por gjithmonë lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thot kur. Por i kam thën vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Un po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
4: Qfar pret atëherë, bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di qfar jam, që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Ke dëgjuar lajmin e ditës? Kredopikal sapo ndryshoi lojën.
1: Kredopikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Kredopikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Kredopikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Kredopikal.
3: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Ah, më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Borbone, magjika e emocione.
6: Shqip FM, pikalë.
7: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
6: Radio Shqip.
7: Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
8: Rovena Adilo, shkëngtare dhe autore këngësh mjaft e njohur, dhe muzika ku identifikohet më shumë është ajo pop, zëri i vlerësuar me si brezi artistësh që i dhan shumë muzikës së lehtë shqiptare. Këngëtare Rovena Adilo pohon se dikur krijimet ishin të thjeshta, të këndshme, të përshtatura dhe me cilësitë vokale të këngëtarëve. Nga repertori i saj ne kemi zgjedhur sot për ju këngën Mimoza e dashurisë.

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTek Electronics. Më mirë është këtu.
1: Në GoTek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
2: Ku e njohin muzikën? Atje e çmojnë. Dëgjosh Shqip. Në 92 FM.

0: Ora 17.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
3: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: E kam menduar prej kohësh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilje, tualeti, e di, por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit për gjysmonë çmimet.

0: jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lek metri katror. Plain grey 80x80, 750 lek metri katror. Spider black 60x60, 790 lek metri katror. Terrazzo multicolor 60x120, 790 lek metri katror. Statuario krypton 120x240, 1900 lek metri katror. Makia vecchia 120x240, 1900 lek metri katror. Edhe 100 modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
1: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të artmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 17 e 32 minuta. E kam menduar prej kosh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilja, tualeti e di, por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thot kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit për gjysmon çmimet.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë shojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium ile. Ofertat premium ile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi. Ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E janë në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: tullën e ardhmi ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
3: programues,
4: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
1: Gati, pas pak bie Zilja.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
2: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
2: Po, palma, palma.
4: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ora 18.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: e ka menduar prej kohësh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilja, tualeti e di, por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thot kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 18:30 minuta.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
0: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lek metri katror. Plain grey 80x80, 750 lek metri katror. Spider black 60x60, 790 lek metri katror. Terrazzo multicolor 60x120, 790 lek metri katror. Statuario krypton 120x240, 1900 lek metri katror. Makja vekja 120x240, 1900 lek metri katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
5: Në 1 minutë me Ildën dua t'ju flas pak tani për Donald Naitelarin, ndryshe i njohur si Young Zerka. Young Zerka ka filluar të merret me muzikë që fëmijë, por karriera e tij filloi në vitin 2007 me këngën Sexy, që nuk pati në fakt shumë vëmendje aso kohe. Sot këngët e tij janë hite dhe ne kemi përzgjedhur sot për ju bashkëpunimin me Ronela Hayatin, këngën me titull Syni Jemi.

0: Një minut me Ilden u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Në GoTech Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 19:10 e 2 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
1: Baget.
2: Po buk është
1: baget.
2: Buk.
1: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
7: Filluat prap ju.
8: E ka menduar prej kosh. Dyshemeja duhet ndryshuar, mobilje, tualeti, e di. Por gjithmonë e lë për më vonë. Më vonë zakonisht do të thotë kur. Por i kam thënë vetes, ky është momenti yt. Tek Luminosa do të gjej pllaka, parket, laminat, hidrosanitare dhe mobilje deri në 50% më lirë, nga 15 deri në 30 shtator. Unë po shkoj te Luminosa, tek Prestige Home Center, sepse gjysma e shtatorit përgjysmon çmimet.
9: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
11: Radio Ship në 92 FM, stacioni jutë.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Ora 19:30 e 30 minuta.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjetoj experience.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, wide on your world.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: Më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone.
2: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.
6: Oba, erda unë, të kam si Lara.
7: Si e themo i bi, se nuk të digjova.
6: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: אורה 20. Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po, për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mos dëgjo ç'thot ai për vete. Dëgjo ç'thot radio për të. Dëgjo Shqip në 92 FM.

Si një ndasak, bridhe arruve pambarim, i gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin, si era me detin, sa erës të hia kanosej, dëshuria jo në ecë të mbi dalk, e së fundosej, sa i kam dashur ato përëndimet të vona, ku kish një tjetër dëshuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona, që të mbrini në qiell me erën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë, kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë këti ka madhë, kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia

0: jam Ledina Çelo dhe ju po dëgjoni Radio Shqip.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buzdetit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision.
5: Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath Turja Durrës.
6: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, airim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: I jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30 me 60, 590 lek metri katror. Plain grey 80 me 80, 750 lek metri katror. Spider black 60 me 60, 790 lek metri katror. Terrazzo multicolor 60 me 120, 790 lek metri katror. Statuario krypton 120 me 240, 1900 lek metri katror. Makia vecchia 120 me 240, 1900 lek metri katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
4: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Dëgjoj vetëm Shqip në 92 FM.

0: εκτό η βιέστα. Δικούς μου φόλοι με ζμέκουρ, σιφλέ του τρόγουδα, κουρφρν.
1: Shqip FM.al.
2: Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën.
1: Radio Shqip.
2: Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Evita është kënga që vjen tani për ju nga Elsa Lila. Muzika e këngës vjen e kompozuar nga vetë Elsa së bashku me Enrico Melosi. Tekstin e krijoi vetë artistja, ndërsa për orkestrimin e mori përsipër sërish Enrico Melosi. Kënga ishte fituese e festivalit të 61 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar dhe siç kuptohet dhe nga emri, është një dedikim për vajzën e saj.

0: Një minut me Ildën, u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Në GoTech Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat tharsën Kandi 8 kg. Blin furrën Kandi me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Kandi. Blin frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics. Dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 21 e 30 minuta.
1: Haro Tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
2: Muzika e mirë bashkon kombin. Dëgjoj Radio Shqip

0: Ora 22.
1: Asnjë rrugë gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 23:32 minuta.
1: Muzika e botës të lënë udhë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 24.
1: Thuaj më pak fjalë dhe dëgjoj më shumë muzikë të zgjedhur. Radio Shqip në 92 FM.

0: se ti hesht unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdesun se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte.

0: që është 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.
1: Kushtan një dy aroma, kusht të qesh ty në shtratë.